Tao ba ngột ruột ruột bọc quà rào Bố lúc bà cho ai dạ ra Chiêu bia ra bê đà tà ra Mà bia đua gò A quẹt mì rì chê mì lô bò Chi a kia kê bên phai đà nà bà nèm A tèm a tèm a Bì bê rà mà đuông A tà phu đà tàu y gèn Là ra cho tăng chèn